0: simu nendo akaingia mzima mzima. Hapana. Yani hapa kwa vivyoote sheria imevunjwa. Wote wawili wanatakiwa wanapaswa kuadhibiwa. Wote wawili.
1: Mwanafunzi adhibiwe kwa kosa gani? Mwanafunzi.
0: Mwanafunzi adhibiwe kwa kosa gani? Wewe umekwenda shuleni, unakwenda umekwenda kwa ajili ya kusoma, alafu tena unaanza kujihusisha na mambo ya mapenzi. Kwani hao ambao wanaadhibiwa si ndio kwa sababu ya hivyo hivyo kujihusisha na mapenzi wakati uko shuleni?
1: Kujihusisha na mapenzi sio kosa la kisheria.
0: Sawa, si kosa la kisheria, lakini pia kumbuka tunazungumzia mwalimu na mwanafunzi. Kwa hiyo ni kosa kisheria. Tafuta mpenzi nje, sio shuleni.
1: Asante sana Pili Mwinyi kwa uchambuzi wa maoni ya wasikilizaji wetu. Na sasa wamewadia wakati wa weledi wa China.
2: Zi yue xue er shi qi zhi bu yi yue
3: xue er shi qi zhi bu yi yue hu you peng zi yuan feng lai 不亦乐乎
4: Nataka kujifunza kichina.
5: Nataka kuijua China.
6: Nataka kuburudika na wimbo wa kichina.
0: Swa dakta, kipindi changu cha weledi wa China kitakupatia yote hayo. Erevuka na weledi wa China.
7: Dajia hao, jeli shi kensho hanyu. Washi bo.
8: Hamjambo. Karibuni nyote kwenye weledi wa uchina. Jina langu ni Eva.
7: Eva, ni meitien shui jiga xiaoshi a?
8: Mimi hulala kwa masaa ngapi kila siku? Mimi huwa sina kazi nyingi mno, kwa hivyo mimi hulala kwa masaa 7 kila siku.
7: Rugo shi wo de hua, wo neng shui 8 dao 9 xiaoshi.
8: Gentlemen, unaweza kulala kwa muda huo wote?
7: Niwe wo tebie xihuan shui jiao.
8: Kong Lili pia anapenda kulala.
7: 对啊, 上期节目中, 小帅和莉莉在飞机上聊天, 小帅问他, 11个小时打算做什么? 他说, 当然是睡觉了。
8: Ndio, katika kipindi kilichopita, 小帅na莉莉 walipiga gumzo kwenye ndege. 小帅 alimuuliza atafanya nini kwa masaa 11, akasema bila shaka alikusudia kulala.
7: 如果我认识莉莉的话, 我们肯定是好朋友,因为我们都喜欢睡觉。
8: Ndiyo, pengine wewe na Lili mtakuwa marafiki wazuri, kwa sababu nyote mnapenda kulala.
7: 不知道小帅听到莉莉的话是什么反应? 让我们开始今天的节目吧。
8: Ninataka kujua Shoshuai alijibu vipi baada ya kusikia jibu lake Lili. Hebu tuanze kipindi chetu cha leo.
9: Sema? 你居然要睡11个小时? 你可真是一个睡神。
10: 哈哈, 小意思。
9: 我最多只能睡8个小时。
11: Masaa 11 usingizini, unapenda kulala.
12: Ha, la, sio hivyo.
11: Naweza kulala tu masaa 8 mwisho.
9: Sema? 你居然要睡11个小时? 你可真是一个睡神。
10: 哈哈, 小意思。
9: 我最多只能睡8个小时。
11: Masaa 11 usingizini, unapenda kulala.
12: Ha, la, sio hivyo.
11: Naweza kulala tu masaa 8 mwisho.
7: 小帅听到莉莉可以睡11个小时后很吃惊。
8: Kama ningekuwa Shoshuai, hata mimi ningeshangaa mno nikisikia Lili atalala kwa masaa 11.
7: 所以小帅说你居然要睡11个小时。
8: Katika sentensi hii sielewi maana juran. Je, tafadhali unaweza kunieleza?
7: 居然表示出乎意料跟自己想象的不一样。 比如 我们说你居然会中国功夫, 表示很吃惊的意思。
8: Sawa, nadhani nimeelewa juran, inamaanisha lisilotarajiwa au kitu tofauti na kile ambacho tulifikiria au sio.
7: 没错,Iva. 你知道中国功夫吗?
8: Ndiyo, nafahamu pia. Hata mimi ninaweza kufanya kungfu ya wachina.
7: 真的吗? 你居然会中国功夫? 你看, 这里我们就可以用居然来表示我很吃惊。
8: ninajua nilisahau.

0: Santuri za Kichina ni kipindi kinachokupatia ladha na vionjo vya muziki wa Kichina kila Jumatatu hadi Ijumaa, idhaa ya Kiswahili ya CRI.
1: 就这样，那他看你喜看曼尼片达表。大约在冬季，托古他内泰纳卡提卡马切利亚巴里里，只想和你静度时光。那他卡库弗拉西亚克拉塞昆德亚马伊夏帕莫加奈维维托，遗失的美好，孟波马祖里卡提图亚利奥托维卡。

0: Santuri za Kichina ni kipindi kinachokupatia ladha na vionjo vya muziki wa Kichina kila Jumatatu hadi Ijumaa, idhaa ya Kiswahili ya CRI.
1: Jiu zheyang, na ta kan ni xi kan ma ni pen da view. 大约在冬季，透过他那泰纳卡提卡马切利亚巴里里， 只想和你静度时光。那他卡库弗拉希亚基拉塞昆德亚马伊夏帕莫加莱维维图，遗失的美好，孟波马祖里卡提图亚利奥托维卡。